mysteries. Ut opae misericordiae tui et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nos divinus, luces tectum, et tantum de verbo, et sanibitum carnum.